na fwrdi lag o ysgol lill o di blat poison da a ysgol lill o at e ero da ye go dill at o a je had o boho eia at edda ni la a do di eia ven a miki eia had esht olchen is niki e ro da da ni la di

nou kan na is ni don da zo de als an haus als at net ai ka na lo zo da e bis a ade e a zo ko che da to chi e a je in hab ho net za do de a je e do ye di ni sta do de a do le go e ko en ko en za be di shin e do de do ni sta e da da an sta si a e a ba has din ki da e i ken ni chi ni le do de do a ko ni chi do de e do bi yo ka sta do de Adoin da en reta USDA de